0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Demikian tadi pendengar kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan sholat maghrib. Baik pendengar, sekaligus saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Banyak cinta untuk semuanya bersama beberapa koleksi lagu islami.